یہ کیسے بتائے کہ چند الفاظوں سے ایک گلشن کس طرح کھل اٹھتا ہے، امیدوں کا درخت کیسے جھوم اٹھتا ہے، کس طرح اس پر پھولوں کی طرح